0: Sofia. Rádio Čas.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Hity, ktoré milujete. Čas.

Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.